0: make you cry for your damn one. Yan kona mama Esina and kona one dia ne ono.
1: Oh fami da se.
0: Piao, kwasi ambo boji oni passe.
2: Ai.
1: Ai.
0: O se no hunko. Ai.
1: Ofa, me da se ne.
0: Mhm.
1: Yenu aduane no. Ye be sase nkwan.
0: Sase.
1: Na bi kura bi sase sase e
0: ma che sase.
1: Mhm. Ani edie.
0: Mhm.
1: Sase ye mre bi a. Ye tunu abim. Omo mutwa ensa.
0: Aha, domo.
1: Ani domo. Sase ye tunu esie so.
0: Aha, sase ye tunu esie so. Sase sase ye tunu eya onyina.
1: Ehe. Onyina ni sase ba ho.
0: Ai onyina eja so bo a. Aha, na seno.
1: Aha.
0: Ba sase e test fi baby baby mebre but dia bi a ye die no.
1: Ani sase ni ye no. You matter
0: but onyina die pa na ye best.
1: You Mufa chem we miku odomo ye be mufa ye de ye kwasase wo fa me dance se de wo fasi kire ye no eye mre bi a eye nkete nkete
0: yes
1: enna eye tuntum
0: ne tuntum ni de se nyini che hantan a enna be tuntum ne mum eye nkado wa nkado wa enye tuntum
1: na e de
0: ewurade a
1: nti enne enne no nkwan enna ye ba ba ye
0: piao.
1: Na ube tumri nembia ye. Se bia. Winya wama nensu. Munami ni ajene ube tumi. Obisu wa wa. Ube tumi wafa nentunam. Ube tumi usudi nentuma ye buru. Edi ya ye.
0: Uwe miya. Kwa natu ho.
1: Nentunima ye buru. Ube tumi di ya ye. Na. Meke, sewe nye nchume ye bura, ube tumi di ya ye, nchuna mono, ama ne, nsiyo munembia, mbo tumi di ya ye, inti ne ye kono, nsiyo munembia, awo.
0: Na, ya mkore, wei ni ya
1: buru. Mefa ni ya buru.
3: Mwana wepe di ya buru, tifa di ya buru ye.
1: Mache mi dasi. Wafa, ebe jafasi mefe di ya buru ye.
0: Ha, yuzi buru wa ye.
1: Na nchuna ye buru, e buru no, uto na mna, ube fia huru hon. Na French ni gumu na katasu. Katasu pu. Meni si wa French fridging. E French jaso. Adia beche no. Na ye kama kama vengram. Ne biye na ubi yesua. Na wansi na baba wa wada uroma. Ubi yesua chuchu jene kakugu ni fesi jaso. Kichuwe me tuchuwe mano. Uwe yesi ho. Afe uji chwe wase yu chwe ujene. Edi ya gumu. Obose senta abemu. Eni ya French ya buru. Wopa, wodi mesi ya suka ka wopa nsua. Na sent na wopa, wodi ne sa, wonka kan si bia
0: ho. Mama Estina, se ebura. Se ne opese, se be vraiment fort toi. Ne mama ne yero. Edru ana wo ye film. So opese se be pampa no kwa che be mu odia. Ma ne mu emru so.
1: Ai, enti wofa ne de ye de enema aburu. Na wodi enema aburu so ye nkwan e de papa. Enti ye ne ntwe na me aburu no.
0: Ogbemi atavuya epe.
1: Wafa ni enya ya. Waje ne so kakra.
3: Ene so emuri won.
1: Adin de emuri.
3: Okay.
1: Ne wape opre kese ba akon bi. Ne wape papatre. Ene mane yari ba yankwa anu na patre. Na atusudie ni ye. Ye be fa isu wiya. Ye moko. Ye ntosi. Ene ye jeni. Wode wo show we be sija so onua ene umoku no
4: 96 points
1: ebia festival in chain now fi what for one am na wo buru no wode je ne ni ade agu ho wode opekesa atum wode wadwe na tum na esija so esisu no wo bo modia no apoto watoshidia no wode ntosi agu nkwa no ho anoa. Uba putuma tusi diana kama. Afiano.
4: Lost in FM. 96.3.
1: Afiano wa sasi yano. Ubilika uhuhu. Ubilika uhuhu wa. Insuno ba uhuhu. Enu tugu. Datosu mbiye unu. Usa uhuhu biye ma afiye siwa. Datosu mbiye sasa uhuhu afiye siwa. Na afiano wa sasi yano. Chida yuwa. Uchida yuwa manifia. Nshie ne wudi esisi ho no fa ho no wo wonu wi a afenu aso se de be ya abuo bi enkakasi o wo sone e fosone uni sone e so a wo sone ma ye nsuo no sone se be ase no enka ho uduguma untu sine gumu no woji na waputo mislem ye de bo menka fufu nti ye de enku ma be na bi be begum kwa no uchechechete wa hu no dia tun wodi untu sine gumu awie na afi na patra no Nkwani hu.
5: Which
1: one? Come on. Nkwani hu sa yetu ntum. Come on. We mean him. And nam bonda na yedi ayano. A buru ninti no. O piyake sa nansu no. Bibi ametake sa piyake sa. Oh. Ape pango. Numa tutu. Numa buboso. No da tu nkwani. Ne tu ya. Obo se buru no e tu ya. Piyake sa nansu di aden chiche. E wom. Na fe no sase su dia fusa ni wo mu a wanya muntu osi ni su aguma tutu wa patre no a patre ya eri fie su hu be ye otutu wo je ho da shin kwa ni otutu wo je mu a wo dana wo tutu wo be de wo ni wa patre be ye na ye sin nu otutu no da shin kwa ni mu na wan kasa efu fasa fe chobu ase na mpeje peje na waka kakra mkwa na abin chwe
5: suyo
1: anasi uwe jawofra fa ubanchi ni menkensi jaso menkensi jaso menkensi ude ufufu ufufu huantanso menkensi ufufu ufufu huantanso tibu mwede yase ube sinsi ni hiye na efibia ni uwebia nka honu susu usio menkepu usio su su sele beya insu enu mmo so entu gujeb na ebi a watwe obobo menke yitare obobo bank yitare afi waka afra kakakakra na me die menke yifo mpedi eposi mu me mpedi emre me pedi eposi batotim eno wafa wani se kama woyi di ato wawiwe mu na wawwe sasiye ene bonde nkonye buruya peke se dia frisana ni ato tapete dia shimi ne nkuma bia bia suya na fufu wese wenye na wia ubese ni se fiaw wafa sasiye nkwai bonde eni menke fufu nkuma bia su
0: sasiye nkwai no uye wye na ene ma kumsa enya sengituo
1: wafa enya sam ketu akura na wahwe eni beye tuntwo bi mokse nkwa be ni wodo kaka we
0: oyecha beka se yumu
1: mpai mama dia fo sa tumbi
0: oyecha beka se yumu
1: wafa nya yumu o
0: ahwa
1: wodi wo ya sa tutu apata dia shim
0: ay akwai akwai kara fi duba
1: ai ya tutu apata no dia shim wa wa gusupa na bonde ni prekese da so na sasie nyasa mtutuwa. Na apatredi da supa nungu mebi aswa. Na fufuwe. Midi mpodiye posimu. Tuhudu upe diye. Emi aswa. Tidu upeni biya ube tumi. Iti wafane diye.
5: 96
1: points. Eye sasie mkwai. Eni mwenke.
0: Sasie mkwai. Sasie mkwai. Tiye mu. Brifu ye. Na fiye mkwai eni.
1: Ebu shiafu ene. Yenu ebi anono. Yadi sasie mkwai. Ene eye.
0: Yadi sasie ene ye mkwai.
1: Sasie ene ye. Ye. Eni nenchunua ye buru.
0: The brood one.
1: Aha. Na mi bebe
0: kese. Na mi brood say.
1: Ni brood no. Oto unen chono di befi. Ya ufo unwa. Fogu adiem. Ye wotire. Na wade nchini kakire ebi.
0: Apo unwa.
1: Apo unwa. Nwa katasho.
0: Enfa he friji.
1: Enfa she friji. Wanda unwa.
5: Ye brood no. 96.3.
1: Ye brood. Ni brood no. Suwa fogu unwa. Ube tu miyato ton.
0: Asa na.
1: Brood na ahay. Opa. Wo brood no.
0: Ube yini suja kakra. Ana ube tu tunu kakra.
1: Ube tu ton. Nijashu kakire bi operasyon wekwa nisa ha. Na wapa upe kese.
0: Nini nane sese uburu namno medika ka sese. Upe sene usi pese. Vramano fa tuare kankai. Na nini yano esiti yano. Ulo oko nenda ubiyesu. Na enwansa aduduwe barubu uzi muru papa.
1: Aha.
0: Wase biyesu se
1: kendi. Omaji suwa.
0: Aiti uze omabe suwa.
1: Omaji aswa.
0: Omaji aswa.
1: Aha. Ene chese yaburu no ono.
0: Ya.
1: Enti wafa wode wona mele beti jaso di yaburi na wode wadwene na wototun opeke sei hu kama kama kama na wo de atu na wo de ntos egum na wo de sija so sabe na sasie no sisi ho ti sasie no obele pa ho ho a nsue na wo ho di kan tudu
0: ya
1: de tusu mieni de hwie sasie no gu ho esi ho
0: se ukotu sasie no so ya na wahwe ya na moi frère
1: usa
0: ya na usa ketenketen ompe emripa ti se ukotu anu ahwe mi se be usa ne bi emfrem
1: ti ofa wuhu mu ba kwa what you should the social media ohwe hwe ni siwo wo sa wuhu mu bi mi ensa wo de siwo afi wo be chi na wuhu nti sa insio na esiwo no ene na sase na wo chie no anase wapoto ama na fie no odi ba ho no
0: okay
1: wode ebe ho no atosedie so ne yede ye eye nsuo wiya nyaado onkuru onkuru abi no
0: ankete nkete no
1: aha
0: yewo susa susa die so apa na edidi to no nyono no efriwa na ba ko bi so aba efriwa wiya enne nkete nkete
1: aha nti ene yede nsuo wiya na eye wo nwa wo nsuo wiya no umoko shewu moko dudu awope
6: ife
1: moko bi pe moko atosedie ne nso susu eye nyaado ano se de beya emeje nkwa no nsua enu nkwa meje nsua
0: okay
1: kakra bi nti won kwa ni siso no na wapoto watosodi ye no potomane fe nsua wa wa abapa potomane fe efia udi atu sabe ano na pekekse no so watoto hu kama wabobbo so de tabobbo so na akom na demedi adetete eni adwene ni ye de yebru no ewum wodi tumu wiya afi na sasie no obesone uwo sonya fasoni egu nkwa inu. Unu sonye so mwa hono no. Sonye siyo do so. Ebe na buwebi.
0: Ewum.
1: Na nono akasye. Ude enu negu. Afei. Na untuwe se no. Weji ni mwapoto. Na ude egum. Yedi apetre so ka hon. Tapetre ni de yatoton. Yatoton ni dada. Batu batu tapetre no no de asu nkwa inu. Wenye tutu mwa ni. Emu yek de dede da wafa. Udu tu nkwa ni chiu.
0: Eno ope sound oba.
1: Ahayi. To top it, try it.
0: And I can't have a sound.
1: Ah, now,
0: what is so?
1: What for that? I'm good to her. So, I know who must move.
0: There's a question where you, Aja, and first, it be Dija. Now,
1: that's too soon.
0: So, better,
1: sure. Aha, sign up at
0: some sign up the boy or the sense of a Vrija. Too soon, way.
1: Sure. Don't do too much. Obo, a patrano, Nisha. No one who says, Sense Nisha. Any bond than in a precassano. You are bring who must with the moon. Not what woman can fufu.
0: Tatwe.
1: Se tatwe. Na eja, so be ni ntua baku, se ntua miyomu, wafene dapoto yu wemine se, wase mkwa yi dugushu ne mileni demua. Na preke se yi, ucheru miyomu afa demua. Na bonde dia fusani ya wafa. Mkwa yi no, amwadi vum. Preke se wana huwa dey. Sase wana huwa dey. Atosidia wana huwa dey. Enna apatire, esuye wana apatire, ɛno nso ɛwɔ na ho den ti wo ka wo anyina bɔ mu a
6: ɔtumi sɛ
1: sase nkwan yɛ nkwan bi a abusuafoɔ ɛdɛ paa ne
0: mɛ yes but yɛpɛ sɛ yɛdi ka ma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ te ase sɛ mwadaro ma sase nkwan no ahoɔde wɔ m so ɛyɛmfa nkɔɔkɔmfo anɔkye ɛne yɛmfa nkɔɔ 33 na 37 military hospital ɛne yɛntɔn no drɔ store ɛyɛ nkwan a paakyɛ ɔmenka a wasɛ
7: ɛne ne sentres so
0: wo maame nkasa
7: nosɛ hospitals ne yɛkeka Sas interest so emfa bi nkosi ho. Patch hospital bi e won che.
6: So we hospital ke
7: so ki to bi ani ho a. Tun ko hospital ko kan che nurse ni ni se ayi enu ana ma nurse ni ofa kofi mu ka se. Sas en kwa ma ho odin tu ba jibi. O kwa doctor bi ani ho ba ji atu. Patch doctor si bi bi kwa ni sa mire na mo ka kwa doctor bi ani ho a. Ku ma be du sa bra wonim. Nti no kwa ni ya ka che.
8: Na asem na wo ka.
7: Ai.
0: Ozofu Pacho di nyabutu.
7: Asema ye kano.
0: Asema ye kano. Asema ye kano. Asema
7: ye kano.
0: Asema ye kano. Asema ye kano.
7: Asema ye kano.
0: Asema ye kano. Asema ye
7: kano. Asema ye kano. Asema ye kano. Asema ye kano.
0: Asema ye kano. Asema ye kano.
7: Asema ye kano. Asema
0: ye kano. Asema ye kano. Asema ye kano. Asema ye
7: kano. Asema ye kano. Asema ye
0: kano. Asema ye kano. Asema ye kano. Asema ye kano. Ena abai nye siye mfensi ubi aso hospital.
7: Mwana mwese ya huwadi wum.
0: Ya mwese ya huwadi wum. Eni ya ye mkwai. Sasiye mkwai. Eni yedi. Uni ya umpa enye bone. Umpa eni. Ya diye yepe.
6: Lawson FM.
0: Yedi.
6: Yenimwa.
0: Yemi ya num. Yemi ya num. Kristo fortu nibizu. Omu nshedan tiasi. wana odime wade wamso wamo nsomu wenye hii ya diye inimi inyami ya besu mwada da
7: titi ya mwini ya diya nyashi ya waha
0: enti abu jafo
7: ndi
0: enu mbe se miyi kwe mbiye kwe mu mbiye mu se
7: sana
0: ewe ya se kase konto mri mamuja nenon che se wansani wye nti wana mwongo pangwini sana mpe se mechile pepepe oso
7: ova me da se na it's a hospital go fire fa
0: o me ma ye
7: e muru na sa yale e ndi e bia ni di e ji e nya ho de ya hospital e mo du na sa yale me pesa me ka ji wa woda me ka ma se ofa ma me na wa se na ma ma esi ase na me un se ofa ka se sa se ye no on se e di ka fifi a e han ta ya un ya black no
0: a de bi
7: e mi ya black wa bana de e di e fifi ba na nya e han ta ye ye tu bi ni ape black ni bi ntidi ya tu ni ya sadi ku nkwa ni
0: ya bi di de
7: ba ya sadi ku nkwa ni na ofa we mami de mema ni pa anwa tade ye na ofa we ni se se uwe
0: na isi fye mami nchi oso se unya sasye no nkwa kwa ne saidinya
7: ah
0: sasye no nkwa ni saidinya
7: ah ofa asamasi ofa we ni se ubi ye vuni nana ubiya odisa nkwa nubiya anu ofa beje vwe se vifre to mbua manka Santa mu ye hwie nkwa no se Jesus mete se.
0: Esu bi nim je ebi ni gym center bia.
7: Ah,
0: ko no mama vifri ate wo. Gym center ebi ni we pa pa.
7: Ndi ya. Oba ni mama nka masam.
0: Osie.
7: Eja.
0: O pe se vifri.
7: Oba ni mama masam.
0: Asam.
7: Ebi wo ba o be di an ye rutu mi se yes. Na enko mi di bia che. Mi di bia che. Na me ha opa ye se se em se sase ndi e ma ni ma ye spirit of aye bo no.
0: Aye spirit no kuni.
7: Fat. Opa ye ha ye hu. Because I'm not a
0: spirit. Intimidate
7: me who you
0: can yako. Is it a chair doy?
7: Yeah.
0: And I basically and I'm cut it. Na you will see what nephew 17th.
7: 17th
0: the November match. 17th March. Bread best of a
7: better
0: na adia ho enwanwa any mre embre to be a peer for you.
7: Then
0: so pum. Na pie.
7: Ah, ofa.
0: Na go pay one for.
7: Eno na me hamad ne nko we die. In fact, yen ya it is ni ai chiri de ni ya dibia abre. In fact, so bet mama mbipa na otu mu a nka mepe. Ano no ni ka bi mi se, aduane na mama efi chire na ye pe na mu aguru no. Me pa cho aduane bi ani de de ye. E na ga na aduane ni ye, ye nya chai na aduane. Ye nya ngere de ndi ofa. Di aguru ni de ka ho aduane ni ye pe ye. Aduane bi aru ko ofa so ye ofa. And you know me person at you want to ask what you have what you have bi say you any we
0: say for so yam say bi o say enya biane bia ne kwa e fa so yanka ye ntototo bi
7: so am
0: sa nyini nsu
7: enza nka ho
0: eno ani abekwa kwa da abekwa afa
7: tia
0: eni e friend 10 10 31 no
7: na so for my see by what you have na bia re ye de ka ho e ye no de say de ka enya ntira mu buru ni sa na correct one na no ni anu na na ha ye ya ba ya no on one